ними біжу. А які ж наїв додому, може дембі ленькі. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати з нас.